Hà lục tạo lớn sai xì tên chẳng hẳn cho hấu mà lo tay nhắm sầu xiềng là khăn đằng nhô.